Karing 10 menit wage waktu untuk MBL. Belain Pak Zubaidi ya, biasa njak senine dua nih ajak taek. Senine dua.

Ladang. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.